بازی دست داله بلو بگی شنه لکی لکی به نشمه بگی کنترولاتی سابیه تو در دست داره میگم ملو لاله.